kusir dayeuh ngalangkungan tapel wates kota kampung seur nu kalangkung padesaan seur nu kaliwat

Rai Arjuna ngahaturkeun semasung kempuh winyuk panjenengan Raka Prabu. Kadang ingsun Arjuna kaula nungkula ditarima ku Kakang Rai Mangalinggih.

wujud jadi diu awak jadi denawak diri jadi terahing reseksi raka Prabu. Hampura, hampura.

0: Mat jeung lu. Ampun, Gusti. Iyo geningan agan jurigna teh.
1: Wah. Gatut kasanggaranya. Urang kapindo gawe apal ti mana maneh.
2: Ah, pokona mah aing apal we deuleuh. Hah?
1: Wong kecul. Dek kumaha anjeun-anjeunna Kang Aing? Hah? Utang pati ti pada pati utang wirang ti pe wirang disangkalak aja jurig ti meni barakasakan ti mana.
2: Apa kon wani marang aku Gatot Kaca?
1: Ora wani teninga pakulanang kulanang. Pejah dadamu. Abros igamu.
2: Ayo coba.

0: hangkot buta, hangkot buta.
1: Paranto sempak merbayaksa di payunan iya patih Bimagendra. Maksad pada ngahurup Raden Arya Brata Sena utawi Raden Bima.
0: Anuk juwari nujung ngamuk ngawak ngawik.

0: Na geluh teh kieu aji ge teh. Teuing aing geuna jadi kieu nya. Nah, anda jadi kieu nya.
1: Si Sok sekali deui. Dor.

wakilan ku Bapak Hajat sareng Ibu Hajat. Ibu Hajat anu mana Ibu Hajat?

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Allahumma sholli ala sayyidina